Dağ-ı heyrət dağlar sinəm. Dağ-ı heyrət dağlar sinəm. Həsrət zadım, yoldaş ələm. Bana ağlar yazan qələm. Bən də bu aşka qanıram. Bana ağlar yazan qələm. Bən də bu aşka qanıram.

bülbül ötər gül dalında, başqa da duvar pək balında, hər kəs gəzər öz halında, işdə budur cənnət.

Əldə eyləsən imanı, fəna etmə heçə canı, müminlərin tək məkanı, işte budur cənnət məkanı.

səndədir dərmanı matlab. Səndədir dərmanı matlab, neyləsin özgə tabib. Əntə mən qalə idə, əntə mən qalə ucib. Səndədir dərmanı matlab, neyləsin özgə tabib. Əntə mən qalə idə, əntə mən qalə ucib. Mərhəmət qil, sən ya rəhim. Gör pərişan halımı, fikə şəvqi və ləvəti, minkə ruhi, ya mucib.

Nola gər şəvqin ilə, nola gər şəvqin ilə eylə, eyləsəm canım fəna. Nola gər şəvqin ilə eyləsəm canım fəna. Fəvəfəul işq yəkmun fil fidai lil həbib. Cənnətil xuldin için ruz-i şəbqan ağlaram. Fiha nahrun min şərabin, fiha nahrun min həlib.